ved ikke hvorfor, men jeg får samme blanding. I like a love with you. Men det er Hitman i det her nummer her. Det hedder Here I Am. Det er et fedt nummer. Skal vi spørge, om I ikke ligger til den her med? Jo, så kan vi vel give det på en sms. Men jeg også er ude her fra kl. 11. Godt og vel om 10 minutter.

0: Ride with this. Flip it.
1: Hey, pst, var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind.

0: me. I mean, like an ugly I'm something. What the fuck you mean? Get the fuck.
1: Så kan jeg se, at klokken er ved at tage hold på et ny dåseøl eller tre.